טעות שעשיתי, אני משלם. גבר הוא הגבר שדואג לביתו. אני מלא בושה על כל הטעויות, סלחי לי אישה, אני רוצה לבכות. חזרתי מאוחר, בזבזתי את השנים על יין ונשים. ראית בחולצה עודם של אישה, צודקת את אישה, צודקת את אישה.

רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.

רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.

העולם השתנה בתוך 20 שנה. שיחקתי גולות בחולות מאחורי התחנה. היום יושבים על דשא מפלסטיק. לקחו לי את הילדות ועשו ממנה מסטיק. מתייחסים לשירים כמו חטיף בסופר. כל טמבל ברשת חושב הוא אשטון קוצ'ר. ממהרים, ממהרים, אין זמן לקפה עם ההורים. וגם לבמבה שלי דחפו מיליון טמבל.

0: 20 שנה, עושה ריצה בערב, לא מזהה את השכונה. עוד חבר שם עניבה, נהיה קריש נדלן, והשכן סגר את העסק ונהיה אדיש סטלן. ואני חסר לי משמעות, נגמרו לי המילים, יום עצמאות על הכתפיים, חיכיתי רק לזיקוקים.
1: לא מדברים על שלום, בטח לא על צדק,
0: בסוף באות דמעות והאצבע על ההדק.

רדיו כחול לבן, גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

0: אל דבר עם אקו.
1: כי כולם יודעים שאני נסיכת קלאב.
2: רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

זוכר כמעט הכל מהרגע שנפרדנו אני לא מפסיק לשאול אם פספסתי בגדול אולי באמת נועדנו איך פספסתי את הכל אני לא ראיתי אז אותנו עכשיו אני לא יכול לבכות להתחרט אני חשבתי שנתתי את כל מה שיש לתת ואם לומר את האמת כשבן אדם נשאר לבד ברגע של ייאוש

רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.

ויתגשמו כל התפילות וידלקו כל הנרות הכל יחזור להתחלה הכל יהיה טוב אבל בינתיים אנשים ממשיכים עם השקרים

רדיו כחול לבן, גם בסמארט TV. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל TV או באנדרואיד TV. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

0: למה המילים שלי קשות לך מדי? אל תענה כי את אישה ואני ילד ואני לא סובל את עצמי. למה אתה מרגיש כל כך קטן? מה? הכסף שלך לא קונה את הנחת שלי חבל. אתה כל כך מפחד מהעומקים שלי אז אל תתקרב אליי.
1: אתה קר לי מדי בשביל לשתוק אולי.

עכשיו אני אשיר לך, מה אני אשיר? גם בכביש הכי מהיר מילים יוצאות לאט לאט, כי אני אשיר, כל כך ישיר. אני נוסע אל השקט, בזהירות את מנשקת כמעט, שרפנו אדום, והשיער שלך ברוח, אני מרגיש

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל...

רדיו כחול לבן, גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

שבך הוא קצת היה משעמם בלעדיו. אז מה אם לפעמים את מרחפת סתם כך?

בקיר יושב לי במקום, איזה בסה התנפץ לי החלום. רגע מה אני רואה פתאום, היא רוקדת לבד, אני חוזר לנשום. ידעתי שהיא בעניין שלי, רק שיחקה אותה שלא רצתה אותי. מתקדם מהר לכיוונה, תתכונני כאי.

כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.

רדיו כחול לבן, גם בסמארט טיווי. האפליקציה החדשה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

0: 24 שעות של מוזיקה טובה. רדיו כחול לבן.
1: אני שומע רדיו כחול לבן.
0: רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.
2: אתם מאזינים ל...
3: וגבי גלילה
0: כאן רדיו כחול לבן.

רדיו כחול לבן, גם בסמארט טיווי. האפליקציה החדשה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

0: 24 שעות של מוזיקה טובה. רדיו כחול לבן.
1: אני שומע רדיו כחול לבן.
0: רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.
2: אתם מאזינים ל...
3: וגבי גלילה
0: כאן רדיו כחול לבן.

בוקר טוב לכם מאזינות מאזינים, 7 דקות אחרי 9. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בוקר טוב, בוקר בנעימים. יום ראשון בשבוע. סתם ככה התגעגענו, אז באנו, נכנסנו לאולפן, תוכנית בת שעה. סתם ככה בשביל הכיף. שעה של מוזיקה, ים תיכונית ישראלית. ככה להנעתכם.

בוא נאמר בוקר טוב לשמחה חיון, מפיקת המשדר, ודודי עטיה הטכנאי. אנוכי גבריאל גלילה עורך ומגיש את המוזיקה. אנחנו כאן בדיוק עד השעה 10. אתם מוזמנים לטלפן אלינו 051-50-5x5 או לשלוח אלינו לוואטסאפ של הרדיו את כל המסרים, את כל הברכות, את כל האיחולים. אנחנו הכי נשמח בעולם שתדברו איתנו, שתלפנו אלינו. אם אתם בדרכים ובא לכם ככה לספר לנו איפה אתם, גם פה אנחנו נשמח בהכי בעולם לשמוע אתכם. ואנחנו כבר רוצים לצאת לדרך. השעה הראשונה שלנו, חיים משה, תן לה זמן ללכת. שלנו בוקר טוב, בוקר הכי שמח שיש. השירים שבא לכם לשמוע, השירים שבא לכם שנקדיש. 051-50 5x5 גם בוואטסאפ.

ניתן לזמן ללכת. אנחנו ממשיכים עם חיים משה, אחרי חיים משה, עם בועז שרעבי. הכל תלוי בך חבר, היה חזק. השיר הזה אני רוצה להקדיש לאופר סיטרוק, חבר יקר ואהוב. שיהיה לך בוקר טוב, בוקר בנעימים, לך ולכל החברים, באקסטרה, תעבורה.

0: אשר רבי, הכל תלוי בך חבר. 19 דקות אחרי 9. אתם מאזינות ומאזינים מכוונים על רדיו כחול לבן, הבית החם של המוזיקה הים תיכונית שלנו. עוד לא אהבתי די, יורם גאון, סבלימינל. 05150 5x5. אתם מוזמנים לטלפן אלינו, לשלוח אלינו את הברכות, המסרים, את האיחולים, והכל דרך הוואטסאפ שלנו.
1: אלה הידיים, עוד לא בניתי כפר, עוד לא מצאתי מים

אז על העיבודים האלו אחראי סבלימינל. וזה במיוחד, במיוחד, במיוחד הוקלט המופע של יורם גאון הגדול שהיה במנורה. וזה אחד הביצועים המדהימים של יורם גאון, סבלימינל. כמו שאמרנו, קפצנו ככה לאולפן לבקר, סתם ככה בשביל הכיף, תוכנית בת שעה אחת, ככה בשביל הכיף שלנו. וזה אייל גולן עם זרה.

אייל גולן מחדש את זרה. בתוך האלבום ה-30. עכשיו שיר שבאמת מזמן לא שמעתי. אביב גפן, בתוך האלבום עונות, המכתב, אופק ילדותי. ככה זה כשקמים בבוקר, קצת צרודים, מה זה קצת? קצת הרבה. כבר שבוע ימים, ככה.

אביב גפן עם אופק ילדותי. 30 דקות אחרי השעה 9, רדיו כחול לבן איתכם בכל מקום, הבית החם של המוזיקה, הים תיכונית ישראלית שלנו. אתם מוזמנים לכתוב לנו, לטלפן אלינו, 051-50-5x5. אנחנו עד 10, נהיה כאן תוכנית בת שעה, שבה אתם מוזמנים לטלפן, מוזמנים לכתוב לנו את כל הברכות שלכם, כל המסרים שלכם. ישי לוי, נשים וחופשיות.

0: וחופשיות. אישי לוי, נשים וחופשיות. אתם יודעים, כשמדובר באישי לוי, ולבחור שירים שלו כדי לשדר אותם, זה אחד הרגעים הכי קשים. אישי לוי, זכרונו לברכה, אחד הזמרים הגדולים, אם לא הענקיים, שלנו. אנחנו ממשיכים עם שלמה ארצי, עם אחד השירים האהובים עליי, אבסורד. אומרים שלא רחוק מחדרה,
1: אומרים שלא רחוק מחדרה, בין הים לבין החולות,
0: אבל יש את נתניה,
1: יש מקום שבו זורחת השמש,
0: וגם שם
1: בלילות,
0: השמש זורחת בלילות.
1: רק אצלנו

0: שלמה ארצי מתוך ההופעה בקיסריה. אבסורד. אחד השירים הכי הכי מצוינים שלו. שאני הכי מתחבר, הכי אוהב. בכל הופעה שהוא מבצע אותו, גורם לנו ליהנות.
1: אומרים שלא רחוק
0: עוד ועוד ועוד ועוד.
1: בין הים לבין החולות יש מקום שבו זורחת השמש בלילות.
0: וזה לא רק חדרה בעצם. כל העולם. שלמה ארצי. זה שלמה ארצי. וזה מעביר אותנו הישר לירדן הארזי. עוד נגיע, נגיע.

ירדן ארזי עם עוד נגיע. זו שרית חדד, הכל סגור. אנחנו עד עשר, מוזיקה ישראלית, ים תיכונית. סתם ככה כי הבא לנו לבקר באולפן.

שחית חדד עם הכל סגור. אנחנו נספר לכם שבין 10 ל-12 התוכנית אטרף עם דודי בנימין היא משודרת מיד אחריי. מאחלים לכם האזנה טובה, האזנה מצוינת, הגעתי למסקנה שגם יש קצת מקוררים, צרודים, אין כמו לבוא לשבת ברדיו, עושה הכי כיף בעולם, תאמינו לי, בשורות טובות, יניב בן משיח.

0: שלומי שבת עם אהבה בוערת. אספר לכם שב-26 לחודש הוא מופיע בנתניה בכיכר העצמאות, הופעה נדירה הולכת להיות עם, זה נקרא טנביס, האוכל הכי טעים בכל הארץ, מופע וטעימות של האוכל הכי טוב שיש עם מיטב השפים הגדולים, וכמובן שלומי שבת שמופיע שם. בתוך פסקול הסרט שלגר
1: כל העיר
0: טיפקס עושה חידוש לשיר ביז

אלה להקת טיפקס שעושים כבוד לסרט שלגר. אנחנו מאזינות ומאזינים חותמים, רוצים להודות לכם, לכן על ההזנה הנהדרת. תודה רבה לשמחה חיון המפיקה. תודה רבה לדודי עתי הטכנאי. אנוכית איתכם גבריאל גלילה, שמחתי נהניתי כמו תמיד. יש בנו אהבה והיא תנצח, חדן בן זקן. דודי בנימין מיד אחריי עם התוכנית האטרף. שלכם יום טוב, יום בנימים ויום שקט. אנוכית איתכם גבריאל גלילה, שמחתי. גם עם הצרידות הזאת, שמחתי ונהניתי להגיש שעה של כיף. ביי, להתראות, שבוע טוב.

0: אתם מאזינים לאטרף. מוסיקה עדכנית וחדשה. אטרף, באולפן, דודי בנימין.
1: אתם מאזינים לרדיו.

רדיו כחול לבן. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

0: רדיו כחול לבן משדר אליכם 24 שעות ביממה. האזנה ערבה.
1: רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.
2: אני שומע רדיו כחול לבן.
3: מאזינים לאטרף, מוסיקה עדכנית וחדשה. אטרף באולפן

בוקר טוב לכם ושבוע טוב, מאזינות ומאזינים מכאן שלנו. כן, אתם מאזינים לרדיו כחול לבן דיגיטל, את תוכניתנו אטרף. אנחנו מגישים אליכם מאולפן 3 בבאר גנים, כמו מדי יום. ובכן, אנחנו איתכם מהשעה 10 ועד השעה 12, וזה הזמן לומר תודה תודה שאתם איתנו. בוקר טוב ושבוע טוב לחיילי צבא הגנה לישראל, לכוחות הביטחון, לאנשי מד"א, ללוחמי האש, לאנשי איחוד והצלה, תודה על מה שאתם עושים למען עם ישראל. תודה רבה לכם. כן, זה גם הזמן לומר שבוע טוב, שקט ומוצלח ורגוע בכבישים לנהגים. כן, נאחל לכם יום ללא פקקים, ובבקשה בזמן נהיגה לא מסמסים, עזבו את הפלאפוני, ואם אתם ממש חייבים אז תלפנו דרך הדיבורית ותגיעו לשלום כמובן. ובכל זאת נבקש אולי אתו בזהירות לשמור מרחק, אורות דולקים, ובבקשה לסמס, לאותת, יותר נכון, לאותת ימינה שמאלה כשאתם פונים לאיזושהי פנייה, ימינה או שמאלה, אז בבקשה לאותת, זה עוזר מאוד לנהגים. תודה רבה לכם. תודה רבה נאמר לאורך המוזיקלי שלנו, אמיר קשר מחייך. תודה רבה לך. תודה רבה נאמר לטכנאי השידור של בנימין כהן החתיך. אז זהו, אני דוד בנימין, יוצאים לשעה שנה עם דואט של אייל גולן וניקוס ורטיס, זה אני. בוא נשמע בבקשה. זה מתוך מופע בקיסריה בזמנו.

ניקוס ורדיס ואייל גולן, זה אני, כן. לפתוח עם דבר כזה על הבוקר, אז שיהיה לנו שבוע מצוין. ועכשיו אבי פרץ ואוריאל שלומי, אהובה. שבוע טוב לכם עם ישראל, שיהיה שבוע טוב ומבורך וגם רגוע בכבישים.

כן, שמענו את אבי פרץ ואוריאל שלומי, ועכשיו נשמע את השיר שכתב, איבד והפיק, ומגיש לנו אותו יוסי זרמון, ישראל מעתה ועד עולם. שימו לב לגבהים שהזמר מטפס.

ישראל מהטבע ועד עולם, את השיר הנפלא הזה ניתן להזין גם ביוטיוב, כתב איבד והפיק יוסי זרמון, ישראל מהטבע ועד עולם, תודה ליוסי. ועכשיו ארקדי דוכין וישאל לוי, תמיד תישארי. בוקר טוב למצטרפים, אתם מאזינים לרדיו כחול לבן בדיגיטל.

אוהב אותך חזק ושאת יודע למה זה בא בכיף זה בא לי בקלות

כן, שילוב מאוד מאוד יפה ומעניין, שמענו את ישי לוי וארקדי דוכין, תמיד תישארי, ועכשיו נגן אורפאוס, אלי לוזון, כותב ושר, ובכיף.

0: כן, נגן אורפאוס, שמענו את אלי לוזון, ועכשיו נועה קיר, לא להמציא.
1: אתה חושב אני חוזרת?
0: לא להמציא.
1: מחכה לך בדלת? לא להמציא.

כן, שמענו את נועה קיר ופאר טסי, היא לא יודעת למה. היא פשוט לא יודעת למה. בוקר טוב ושבוע טוב למצטרפים.

כן, עכשיו נשמע את החדש חדש של אושר כהן, כולם גנבים. אושר כהן כותב ושר ואנחנו נהנים.

0: יופי פה לדעתי.
1: כן, ישראלי קומפלט, את תקווה שש.
2: אתם מאזינים לאטרף. מוסיקה עדכנית וחדשה. אטרף, באולפן. דודי בנימין.
1: כן, אני איתכם דודי בנימין מדי יום מהשעה 10 ועד השעה 12, ועכשיו אין עליה אתניקס. אחד החדשים של הרכב.

כן, שמענו את להקת חמסה, ועכשיו אגם בוחבוט, אליטה, אחד החדשים של אגם, בואו נשמע בבקשה. חדש חדש.

כן, שמענו את החדש חדש של אגם בוחבוט על אליטה, ועכשיו חדש חדש של משה פרץ, שהרבה מאוד זמן לא הביא לנו מוזיקה ושירים אחרים. יום הולדת משה פרץ.

כן, שמענו את אייל גולן, טק, טק, טק, אחד השירים היפים והמיוחדים שלו, ועכשיו, ליאור נרקיס, גונבת לו את הלב, בואו נשמע. כן, אז נזכיר לכם שאתם מאזינים לרדיו כחול לבן בדיגיטל.

0: אתם מאזינים לאטרף. מוסיקה עדכנית וחדשה. אטרף, באולפן, דודי בנימין.
1: אתם מאזינים לרדיו. כחול.

רדיו כחול לבן. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

0: רדיו כחול לבן משדר אליכם 24 שעות ביממה. האזנה ערבה.
1: רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.
2: אני שומע רדיו כחול לבן.
3: מאזינים לאטרף, מוסיקה עדכנית וחדשה. אטרף באולפן

כן, שוב נאמר לכם, בוקר טוב ושבוע טוב, שקט ומוצלח לכם, מאזיני רדיו כחול לבן בדיגיטל. ובכן, את תוכניתנו אטרף, אנחנו מגישים אליכם מאולפן 3 בבאר גנים, כמו מדי יום, מהשעה 10 ועד השעה 12, וזה הזמן לומר תודה, תודה שאתם איתנו. תמשיכו להיות, אוהבים אתכם. זה גם הזמן לומר תודה לחיילי צבא הגנה לישראל, לכוחות הביטחון, לאנשי מדע, ללוחמי האש, לאנשי איחוד והצלה שעושים המון המון המון למען עם ישראל, למען כולנו. אז זה הזמן להגיד לכם תודה רבה. לנהגים בכבישים נאחל שבוע טוב ומבורך ורגוע בכבישים, ונאחל לכם שבוע ללא פקקים ושתגיעו לשלום אל היעדים שלכם. ובכל זאת נבקש, ולאט ובזהירות, לשמור מרחק. אורות דולקים על פי חוק, זה החוק. חורף קיץ, אורות דולקים, כך מזהים אתכם ונזהרים. ובבקשה, בזמן נהיגה לא מסמסים, זה מסוכן, זה יביא לכם כנסות ונקודות ובלגנים. לא כדאי, עזבו את הפלאפון, ואם אתם ממש חייבים, אז תלפנו דרך הדיבורית ותגיעו לשלום. ולא לשכוח לאותת ימינה שמאלה, זה עוזר לנהגים לזהות לאיזה כיוון אתם נוסעים. תודה רבה לכם. ובכן, גם השעה הזו נביא לכם המון מוזיקה טובה, חדשה, עדכנית וגם נוסטלגית. אנחנו משתדלים, אשר לכם יום מצוין, ויוצאים לשעה השנייה. אבל קודם נאמר תודה לעורך המוזיקלי שלנו אמיר קיי, טכנאי השידור של בנימין כהן, אני דודי בנימין, יוצאים עם פשוט תחיה, יוסי שטרית. בוא נשמע.

0: כן, שמענו עיבוד מאוד יפה ומעניין, ועכשיו חדש חדש של עומר אדם, ריו דה ז'ינרו.
1: נפגשנו בבית קפה בשקיעה,

כן, עכשיו נשמע את עדן בן זקן, לופ שלא נגמר, אחד המיוחדים של עדן.

0: כן, שמענו את החדש חדש של מרגלית צנעני, מרגו, ועכשיו רינת בר ומלך הקסטות. בוא נשמע.
1: קבלו במחיאות כפיים את ילדת הפלא, רינת בר.
2: איזה ילדת פלא, כבר גדלתי, אבל אתה יודע מה? תחזיר אותי רגע לקסטות.
1: על הכולם, ידיים, ידיים, כולם.

0: אחלה קסטות שבעולם. תודה רבה לרינת בר.
1: כן, זה נוסטלגי משהו, ואנחנו כמובן שומעים את משה פרץ, אחד הלהיטים הגדולים של משה.

0: אתם מאזינים לאטרף. מוסיקה עדכנית וחדשה. אטרף, באולפן, דודי בנימין.
1: כן, אני איתכם דודי בנימין, ועכשיו אחד החדשים והמיוחדים של איתי לוי, אל דוד של פעם.

איתי לוי, ועכשיו נשמע דואט של חיים משה ויואב יצחק, עד סוף העולם. וואו, לאיפה הגיעו? יופי של שיר, שימו אוזן ותהנו יחד איתנו. אתם מאזינים לרדיו כחול לבן בדיגיטל.

0: ישראל האס. כן, אז אמרו כמובן ישראל אס, ככה השם רצה. ועכשיו דואט של ששון אפרים שאולוב ורינת בר,
1: כאילו חלום.

איך בתוך שנייה אני שמחתי כבר. אני כבר לא יודע איך זה שאתה הולך.

לכולכן, תודה רבה שהייתם איתנו, חברות וחברים יקרים. אות הסיום שלנו מתנגן, וזה הזמן לומר לכם תודה שהייתם איתנו, תמשיכו להיות. ברשותכם נאמר תודה לעורך המוזיקלי שלנו אמיר קיי, לטכנאי השידור של בנימין כהן. אני הייתי דודי בנימין, שלכם שבוע טוב ומבורך ומוצלח, ובעיקר לחיילי צבא הגנה ישראל ולכוחות הביטחון, תודה לכם על הכל. אז עד כאן להיום, תודה רבה, שלום ולהישמע, ביי, להתראות, שלום שלום.

תגידי רק איך קוראים לך, ולמה את הולכת כאן לבד, השעה מאוחרת, מסוכן בואי, אלווה אותך.

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

רדיו כחול לבן, גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם.

הים, לחיות בעכשיו, כי אחר כך לא קיים. הייתי רוצה שהשיר הזה יעשה איזה משהו למישהו אחד שמרגיש שהוא לבד.

0: בסוף יהיה לך טוב, שאולי תביני אותי.
1: רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

רדיו כחול לבן, גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

רדיו כחול לבן, גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

0: 20 דקות למונית, שמה פליי על הביט, את האודם בתיר.
1: וטיק טק שוט,
0: איפה רק אנשים לא רואים פרצופים, הכוסות באוויר.
1: וטיק טק שוט,
0: סיכויים, סיכויים, 50-50, שהיא באה להרוס פה את כולם, כי הבנות של ארץ ישראל יודעות הכי טוב לסובב את העולם.

0: העולם.
1: רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.

TV. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל TV או באנדרואיד TV. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

רדיו כחול לבן, גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם

שלי מתלבט עוד על מקום להיות קרובים היום לשבור קצת את השקט טיול איתך

רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל...

רדיו כחול לבן, גם בסמארט TV. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל TV או באנדרואיד TV. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

על הכיפה.

אם את בבית ושותפה שלך בווייב, את לא מפחדת מהי ותופעות הלוואי. אנחנו תל אביבים בלי לוזים ושוזים, חיים בבועות של ג'קוזי, הלילות נשרפים כמו פיוזים, אז אם את איתנו תזוזי. וואו, תקפיצי את הפירסינג בפופיק, די-ג'יי תגביר את המיוזיק, די-ג'יי תגביר את המיוזיק, אז אם את איתנו תזוזי.

רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.

רדיו כחול לבן, גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

יורד על הגוף, אומרת שבא לך לטוס מפה, לשבת בשמש של מקסיקו, לזרוק את הזבל רחוק, נהיה לך צפוף, מה לעשות איזה מוב, לברוח מכל הטירוף שפה, עלה לך לראש שפה,

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

רדיו כחול לבן, גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

תשאלי אותי אבל צריך איתך שיחה. הלכת ומי עכשיו נותן לך את כל מה שאת צריכה. חבל שאי אפשר להגיד לך להוריד את המסכה. אני צריך אותך בריאה שתחזרי כאן.